ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az-ზე.

1920 წლის 10 ნოემბერს ხელმოწერილი ერთობლივი განცხადების შესაბამისად დაიწყო მუშაობა ზანგაზურის ზერეფნის მშენებლობაზე, რომელიც ემსახურება ტრანსპორტის და საკომუნიკაციო ხაზების

მნიშვნელობა და განაცხადა, რომ დეკლარაციაში ასახული იყო ძალიან მკაფი უანცხადებები ზანგაზურის დერეფნის გახსნასთან დაკავშირებით. ეს ასევე მეორე ყარაბაღის ომის შემდეგ შექმნილი ახალი გეოპოლიტიკური

ჩვენს ალათის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში წარმოებაში ჩართვა, რომელიც ამ თვეში გაიხსნა და უკვე მოქმედა, ასევე შეიძლება მიმზიდველი იყოს ჩინური კომპანიებისათვის. სინამდვილეში ეს უფრო ფართო შესაძლებლობაა, ვიდრე წარმოგიდგენიათ. ზანგაზურის ზერეფნის შექმნა სრულიად აკმაყოფილებს აზერბაიჯანის ეროვნულ ისტორიულ სამომავლო ინტერესებს. ეს იყო ეროვნული მიზანი, მისია, რომლის განხორციელებაც მარადეულ ლიდერს ასწლეულების განმავლობაში სურდა. ეროვნული ლიდერის მემკვიდრე მილჰამ ალიევმა განაგრძოეს მისია და მიიყვანა იგი თავის მიზნამდე. ჩვენი ისტორიული მიწები, ირევანის სახანო, ზანგაზური და გოიჩას რაიონები ახალგაზრდა თაობამ და მსოფლიომ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენია, თქვა მან და ამ საკითხს წერტილი დაუსვა.

ხმა, რომელიც მომავლისკენ მიგვიწვის. საერთაშორისო რადიო 85. აღსანიშნავია ერთი ფრიად სამხიარულო მოვლენა. ხმოსანთა რიცხვში შედის ყარააზის ოლქიდან წამოყენებული მუსლიმანი ქალი ფარი ხანუმ სოფიევი. პირველი საერობო ყრილობა დაინიშნება 2 დეკემბერს. ქართული პრესა, 1918 წელი. ფარი ხანუმ სოფიევა 100 წლის წინ საქართველოში, სოფელ ყარაჯალაში ცხოვრობდა. მის შესახებ ბევრი ცნობა შემორჩენილი არ არის, თუმცა უმთავრესი, რაც მასზეც ვიცით, ისაა, რომ 35 წლის ფარი ხანუმ სოფიევა პირველი მუსლიმი ქალი იყო, რომელმაც 1918 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა. 1918 წელს ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები დემოკრატიული, თავისუფალი და მრავალპარტიული იყო. მასში როგორც პარტიული, ისე არაპარტიული დამოუკიდებელი კანდიდატებიც მონაწილეობდნენ. თბილისის მაზრის ყარააზის ოლქში, სადაც კენჭ სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები იყრიდნენ, ხოლო ამომრჩეველთა უმეტესობა მუსლიმი იყო, გამარჯვება მოულოდნელად დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ფარი ხანუმ სოფიევამ მოიპოვა. მაშინ არავინ იცოდა, რომ ეს ახალგაზრდა ქალი მსოფლიოში პირველი მუსლიმი ქალი იქნებოდა, რომელმაც დემოკრატიულ არჩევნებში კენჭი იყარა და გამარჯვებაც მოიპოვა. დოკუმენტები ამტკიცებენ, რომ 1918 წელს საქართველოს პატარა სოფელი გახდა ის ადგილი, სადაც მუსლიმმა ქალმა არჩევნებში პირველად მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა კიდეც. როგორც ის აღნიშნავს, ინფორმაცია დაცულია მაშინდელ საარჩევნო ჟურნალში „დავთარში“, თბილისის ოლქი, რომელიც ასევე მოიცავს ყარაჯალაზე კიდევ რამოდენიმე სოფელს. მისი გამარჯვება გვიჩვენებს, რომ თუ რა ავტორიტეტი და გავლენა ჰქონდა თავის სოფელში, რომ მთელ სოფელს ხმა მიეცა მისთვის, ქალისათვის. ეს არის დემოკრატიული საარჩევნო კულტურის უმაღლესი დონე, წერს ხვადაგიანი. აღსანიშნავია, რომ ფაქტი შემონახულია მაშინდელი პარტიულ გაზეთებშიც, სადაც წერენ, რომ ყარაჯალაში გამარჯვება მუსლიმმა ქალმა მოიპოვა და ამას როგორც ჩანს, პარტიული კონკურენციისა და დაპირისპირების გამო სარკასტული ტონალობა გაზდევს. თუმცა ფაქტია, რომ ამ ქალს მაშინდელი მუსლიმურ სოფელში ყველაზე დიდი გავლენა და ავტორიტეტი ჰქონდა. შემდეგ რუსეთმა ასევე დაიპყრო საქართველოს და საბჭოთა კავშირის სახელით ყველაფერი დემოკრატიული და ეროვნული და სუვერენული საგულდაგულოდ განადგურდა. ამიტომ ფარი ხანუმზე ძალიან ცოტაა ცნობილი. არ არსებობს ბევრი ინფორმაცია მის ბიოგრაფიაზე. სოფლის მოსახლეობამ და შემოავლობამ მისი ისტორიები წინაპართა გადმოცემით იციან. ცოტა ხნის წინ ყარაჯალაში ფარი ხანუმ სოფიევაზე უკვე ლეგენდად ქცეული ამბები ახალ სოფელში მცხოვრებლებისაგან ჟურნალისტმა უილიამ დანბერმა ჩაწერა და გამოაქვეყნა. ყარაჯალის პატრიარქურ საზოგადოებაში ამბობენ, რომ ის იყო კაცი, რომელიც ქალად იყო დაბადებული. მისი ძმის შთამომავალი ბეგზადე სოფიევა, რომელიც ახლა ისტორიის მასწავლებელია, გამოცემასთან ყვება. ამ რეგიონის ყველა უხუცესმა იცის, რამდენი კარგი რამ გააკეთა. ძალიან აქტიური იყო, ყველას ეხმარებოდა. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ იმ დროს რა მდგომარეობაში ცხოვრობდა ხალხი და ის ყოველთვის ცდილობდა მათ დახმარებას. ის იყო ქალი რობინ ჰუდი. ყარაჯალელები ყვებია, რომ ფარი ხანუმი იყო ძალიან მამაცი, ძალიან უცნაური, ძალიან უჩვეულო ქალი. ის მუდმივად ეწეოდა გრძელ ჩიბუხს და ყოველთვის დომინანტი იყო. ის ყოველთვის იყო მომლაპარაკებელი და მამაკაცებთან დისკუსიაში ყოველთვის პირველი იყო. განსაკუთრებით საინტერესო კი ის ამბავია, რომლის თანახმადაც მან ჯერ კიდევ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე დაარწმუნა მეფის რუსეთის ხელისუფლება, რომ რკინიგზა მისი სოფლის გვერდით გაეყვანათ. ის აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ბანკებთან, რათა სოფლის საჭიროებისათვის ფული გამოეყოთ. სწორედ ამ წარმატებული საქმეების მოიპოვა გავლენა და ავტორიტეტი ფარი ხანუმმა და სოფლის არაფორმალური ლიდერიც გახდა. მოგვიანებით საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ბოლშევიკებმა ერობები გააუქმეს. ფარი ხანუმ სოფიევას ოჯახი გააკულაკეს. უფრო გვიან კი 1937 წელს მისი სამი ძმა დახვრიტეს. ამის შემდეგ ფარი ხანუმის ძირითად საქმიანობად მისი ობოლი ძმის შვილების აღზრდა გახდა. როგორც სოფლის ბოლოში მცხოვრები

0: რახშანდა სოფიევა ყვებამ ფარი ხანუმი სოფელში ქორწილებში და გასვენებებში მოლასავით ყურანს კითხულობდა და აგროვებდა შემოწირულებებს. მას ხშირად იწვევდნენ დავებში შუამავლად, ეკითხებოდნენ რჩევებს, სოფლის უხუცესები კი მის სიტყვას ემორჩილებოდნენ. თანასოფლელები მას მიაწერენ რკინიგზის ხაზზე სადგურის მოწყობის სოფელ ყარაჯალარიჩთან. ძალიან მამაცი იყო და განსხვავებული ხასიათი ჰქონდა, თუთუნს ეწეოდა, კაცების ყრილობაზეც კი დომინანტი ფიგურა თავად იყო. სოფელში დიდი პატივისცემით სარგებლობდა, ის კი მუდამ თან დაჰქონდა თავისი გერმანული რევოლვერი. ასე იხსენებენ სოფელში მას. ფარი ხანუმ სოფიევას ისტორიაც დემოკრატიული საზოგადოების ფორმირების უტყუარ მაგალითად იქცა.
1: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az.az-ზე.

ვებიმ მათესმით რომ ზანგაზური სომხეთში დარჩენა ნიშნავს თურქული სამყაროს გეოგრაფიული ფრაგმენტაციას რადგან ეს ტერიტორია თურქული სამყაროს დამაკავშირებელი ყველაზე მოსახერხებელი ხიდის როლს ასრულებს აქ გამავალი სატრანსპორტო საკომუნიკაციო და ინფრასტრუქტურული პროექტები მთელ თურქულ სამყაროს დააკავშირებს. კარგია, რომ გამარჯვებულმა უზენაესმა მთავარ სარდალმა ილჰამ ალიევმა გაითვალისწინა საძულველი მტრის სურვილი და შენაკების ოცნებები, რომ თურქული სამყარო გაიყოფებოდა, მათ თვალში დარჩა, მათი იმედები კი გაქარწყლდა. ზანგაზურის ზერეფანს დიდი რეგიონული და საერთაშორისო მნიშვნელობა აქვს. საქართველო, ირანი, თურქეთი და რუსეთი, ასევე დასავლეთის და არაბული სახელმწიფოები, რომლებიც ამ ზერეფანს გამოიყენებენ, ისარგებლებენ ზოგიერთი ექსპერტის აზრით. ზანგაზურის ზერეფნის გახსნის შემდეგ ჩინეთის სახელმწიფო შეძლებს მნიშვნელოვანი სარგებლის მიღებას ამ მარშრუტიდან. შემთხვევით არ არის, რომ ჩინური კორპორაციის ჩინა მედია ჯგუფის კორესპონდენტთან ინტერვიუში სახელმწიფო მეთაურმა ილჰამ ალიევმა ზანგაზურის ზერეფნის საერთაშორისო მნიშვნელობასთან დაკავშირებით თავისი შეხედულებები შემდეგნაირად ახსნა. ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ ზანგაზურის ზერეფანზე, რომელიც აზერბაიჯანიდან თურქეთსა და ევროპაში დამატებითი გზა იქნება. სამშენებლო სამუშაოები დაახლოებით 60% აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე უკვე დასრულებულია. ამრიგად არა მხოლოდ ბაქო-თბილისი-ყარსის მსგავსი გზა გაივლის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, არამედ ზანგაზურის ზერეფანიც ამოქმედდება. მოკლედ ეს ყველაფერი დამატებითი ტვირთების გადაზიდვის და სხვა შესაძლებლობებსაც გააჩენს. ამავე დროულად აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ტრანსპორტირება საქართველოს საზღვაო პარტიის გავლითაც, საზღვაო პორტის გავლითაც გაივლის. დიდი ინტერესით ვაკვირდებით ამ სფეროში გარკვეული საინვესტიციო შესაძლებლობებს. მართლაც ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობა ძალიან სასარგებლო იქნება ყველა ქვეყნისათვის. ამავე დროულად მნიშვნელოვანია, რომ ეს სამუშაოები გამყარებს ქვეყნებს შორის ურთიერთობებს, ქვეყნები ერთმანეთთან უფრო მჭიდროდ იქნებიან დაკავშირებული. იქნება ინტეგრაცია ჩვენ ზერეფანში, ბევრ სამუშაოს ჩავატარებთ. ჩვენ ვგეგმავთ ინდუსტრიული ზონების შექმნას და არ გვინდა, რომ მხოლოდ სატრანზიტო ქვეყანა ვიყოთ. გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით ეს კარგია, ანუ შეგვიძლია დამატებითი შემოსავლის მიღება. გვინდა აზერბაიჯანში დიდი ინდუსტრიული ზონების შექმნა. სინამდვილეში ჩვენ ამ მიმართულებით მივდივართ. მე მჯერა, რომ ჩვენს ალათის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში წარმოებაში ჩართვა, რომელიც ამ თვეში გაიხსნა და უკვე ამოქმედა, ასევე შეიძლება მიმზიდველი იყოს ჩინური კომპანიებისათვის. სინამდვილეში ეს უფრო ფართო შესაძლებლობაა, ვიდრე წარმოგიდგენიათ. ზანგაზურის ზერეფნის შექმნა სრულად აკმაყოფილებს აზერბაიჯანის ეროვნულ ისტორიულ სამომავლო ინტერესებს. ეს იყო ეროვნული მიზანი, მისია, რომლის განხორციელებაც მარადეულ ლიდერს ასწლეულების განმავლობაში სურდა. ეროვნული ლიდერის მემკვიდრე ილჰამ ალიევმა განაგრძო ეს მისია და მიიყვანა იგი თავის მიზნამდე. ჩვენი ისტორიული მიწები, ირევანის სახანო, ზანგაზური და გოიჩას რაიონები ახალგაზრდა თაობამ და მსოფლიომ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენია. თქვა მან და ამ საკითხს წერტილი დაუსვა.

ხმა, რომელიც მომავლისკენ მიგვიწვის. საერთაშორისო რადიო 85. აღსანიშნავია ერთი ფრიად სამხიარულო მოვლენა. ხმოსანთა რიცხვში შედის ყარააზის ოლქიდან წამოყენებული მუსლიმანი ქალი ფარი ხანუმ სოფიევი. პირველი საერობო ყრილობა დაინიშნება 2 დეკემბერს. ქართული პრესა, 1918 წელი. ფარი ხანუმ სოფიევა 10 წლის წინ საქართველოში, სოფელ ყარაჯალაში ცხოვრობდა. მის შესახებ ბევრი ცნობა შემორჩენილი არ არის, თუმცა უმთავრესი რაც მასაც ვიცით, ისაა, რომ 35 წლის ფარი ხანუმ სოფიევა პირველი მუსლიმი ქალი იყო, რომელმაც 1918 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა. 1918 წელს ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები დემოკრატიული, თავისუფალი და მრავალპარტიული იყო. მასში როგორც პარტიული, ისე არაპარტიული და მოუკიდებელი კანდიდატებიც მონაწილეობდნენ. თბილისის მაზრის ყარააზის ოლქში, სადაც კენჭს სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები იყრიდნენ, ხოლო ამომრჩეველთა უმეტესობა მუსლიმი იყო, გამარჯვება მოულოდნელად დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ფარი ხანუმ სოფიევამ მოიპოვა. მაშინ არავინ იცოდა, რომ ეს ახალგაზრდა ქალი მსოფლიოში პირველი მუსლიმი ქალი იქნებოდა, რომელმაც დემოკრატიულ არჩევნებში კენჭი იყარა და გამარჯვებაც მოიპოვა. დოკუმენტები ამტკიცებენ, რომ 1918 წელს საქართველოს პატარა სოფელი გახდა ის ადგილი, სადაც მუსლიმმა ქალმა არჩევნებში პირველად მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა კიდეც. როგორც ის აღნიშნავს, ინფორმაცია დაცულია მაშინდელ საარჩევნო ჟურნალში „დავთარში“, თბილისის ოლქი, რომელიც ასევე მოიცავს ყარაჯალაზე კიდევ რამოდენიმე სოფელს.

0: მისი გამარჯვება გვიჩვენებს, რომ თუ რა ავტორიტეტი და გავლენა ჰქონდა თავის სოფელში, რომ მთელ სოფელს ხმა მიეცა მისთვის, ქალისათვის, ეს არის დემოკრატიული საარჩევნო კულტურის უმაღლესი დონე, წერს ხვადაგიანი. აღსანიშნავია, რომ ფაქტი შემონახულია მაშინდელი პარტიულ გაზეთებშიც, სადაც წერენ, რომ ყარაჯალაში გამარჯვება მუსლიმმა ქალმა მოიპოვა და ამას როგორც ჩანს, პარტიული კონკურენციისა და დაპირისპირების გამო სარკასტული ტონალობა გაზდევს. თუმცა ფაქტია, რომ ამ ქალს მაშინდელი მუსლიმურ სოფელში ყველაზე დიდი გავლენა და ავტორიტეტი ჰქონდა. შემდეგ რუსეთმა ასევე დაიპყრო საქართველოს და საბჭოთა კავშირის სახელით ყველაფერი დემოკრატიული და ეროვნული და სუვერენული საგულდაგულოდ განადგურდა. ამიტომ ფარი ხანუმძე ძალიან ცოტაა ცნობილი. არ არსებობს ბევრი ინფორმაცია მის ბიოგრაფიაზე, სოფლის მოსახლეობამ და შემოავლობამ მისი ისტორიები წინაპართა გადმოცემით იციან. ცოტა ხნის წინ ყარაჯალაში ფარი ხანუმის სოფიევაზე უკვე ლეგენდად ქცეული ამბები აქაურ სოფელში მცხოვრებლებისაგან ჟურნალისტმა უილიამ დანბერმა ჩაწერა და გამოაქვეყნა. ყარაჯალის პატრიარქურ საზოგადოებაში ამბობენ, რომ ის იყო კაცი, რომელიც ქალად იყო დაბადებული. მისი ძმის შთამომავალი ბეგზადე სოფიევა, რომელიც ახლა ისტორიის მასწავლებელია, გამოცემასთან ყვება. ამ რეგიონის ყველა უხუცესმა იცის, რამდენი კარგი რამ გააკეთა. ძალიან აქტიური იყო, ყველას ეხმარებოდა. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ იმ დროს რა მდგომარეობაში ცხოვრობდა ხალხი და ის ყოველთვის ცდილობდა მათ დახმარებას. ის იყო ქალი რობინ ჰუდი. ყარაჯალელები ყვებია, რომ ფარი ხანუმი იყო ძალიან მამაცი, ძალიან უცნაური, ძალიან უჩოულო ქალი. ის მუდმივად ეწეოდა გრძელ ჩიბუხს და ყოველთვის დომინანტი იყო. ის ყოველთვის იყო მომლაპარაკებელი და მამაკაცებთან დისკუსიაში ყოველთვის პირველი იყო. განსაკუთრებით საინტერესო კი ის ამბავია, რომლის თანახმადაც მან ჯერ კიდევ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე დაარწმუნა მეფის რუსეთის ხელისუფლება, რომ რკინიგზა მისი სოფლის გვერდით გაეყვანათ. ის აწარმოებდა მოლაპარაკებებს ბანკებთან, რათა სოფლის საჭიროებისათვის ფული გამოეყოთ. სწორედ ამ წარმატებული საქმეების მოიპოვა გავლენა და ავტორიტეტი ფარი ხანუმმა და სოფლის არაფორმალური ლიდერიც გახდა. მოგვიანებით საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ბოლშევიკებმა ერობები გააუქმეს. ფარი ხანუმ სოფიევას ოჯახი გააკულაკეს. უფრო გვიან კი 1927 წელს მისი სამი ძმა დახვრიტეს. ამის შემდეგ ფარი ხანუმის ძირითად საქმიანობად მისი ობოლი ძმის შვილების აღზრდა გახდა. როგორც სოფლის ბოლოში მცხოვრები რახშანდა სოფიევა ყვება, ფარი ხანუმი სოფელში, ქორწილებში და გასვენებებში მოლასავით ყურანს კითხულობდა და აგროვებდა შემოწირულობებს. მას ხშირად იწვევდნენ დავებში შუამავლად, ეკითხებოდნენ რჩევებს, სოფლის უხუცესები კი მის სიტყვას ემორჩილებოდნენ. თანასოფლელები მას მიაწერენ რკინიგზის ხაზზე სადგურის მოწყობის სოფელ ყარაჯალარიჩთან. ძალიან მამაცი იყო და განსხვავებული ხასიათი ჰქონდა, თუთუნს ეწეოდა. კაცების ყრილობაზეც კი დომინანტი ფიგურა თავად იყო. სოფელში დიდი პატივისცემით სარგებლობდა. ის კი მუდამ თან დაჰქონდა თავისი გერმანული რევოლვერი. ასე იხსენებენ სოფელში მას. ფარი ხანუმ სოფიევას ისტორიაც დემოკრატიული საზოგადოების ფორმირების უტყუარ მაგალითად იქცა.
1: Beynəlxalq Radio milyonların həmsöhbəti.